Isem il komez is-semmija ta' Radju Bambina, jiena Marija Tard, bil-għajnuna talla issa bdejna din il-ġimgħa qegħdin nistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu. Il-bira bħalma tafu kienet il-festa ta' tluħ is-sema tal-Mulej. Qegħdin fin-novena tal-Ispirtu Santu. Nitolbu għalhekk li l-Ispirtu Santu biex iwettaq fina dawk il-grazzi kbar li ju ikun jixtieq iwettaq. Għalhekk illum it-tnejn ħanagħmlu dan il-programm billi l-ewwel ngħidu nitolbu permezz ta' innu mit-tifħir ta' sbieħ il-jum. Imbagħad nitolbu permezz ta' salm 83. Nsellem lilkom il-morda dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Nsellem lilkom ukoll li qegħdin barra minn Malta, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, nittama li dan il-programm ikun għalikom kumpanija. Wara li nittolbu permezz ta' salm 83 imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Wara naraw il-ħsieb mill-ktieb Ftit Toma Tajba ta' Monsinjur Michela Zoppardi. Il-ħsieb tal-ġurnata ta' 18 ta' Mejju. Imbagħad naqraw mill-ktieb xi riflessjonijiet mill-ktieb ta' dwar il-kurat ta' Ars. Naraw xi riflessjonijiet tiegħu. Imbagħad naraw il-ħin skont il-ħin naraw xi ħaġa wkoll mill-leħen tal-bieraħ is-17 ta' Mejju.

83. Kemi ja Aziza d-dar tijek, mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġism l-alla l-ħaj. Sal-għasfur jisib fejn jammar, u l-ħuttafa jisib il-bejta ħdell-altari tijek. Emmet qiegħed iż-żgħar tagħha, mulej tal-eżerċti, sultanu għalla tijej. Ħenjien dawk li jamru f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħenjien dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġa t-tempju. Huma waħd dejjem minn wiet nixef ibidluh f'nixxija ilma, u x-xita bikrija tbidlu f'għadajjar. Jimxu minn belt għal belt, sa ma jidru quddiem Alla f'Sijon. Mulej Alla tal-eżerċti jisma' t-talb tiegħi. Għati widen Alla ta' Ġakob. Ħares u Alla tar-katana, ħares lejn is-sultan il-midluk tijek. Għax jum wieħed fit-tempju tijek, aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-adba ta' Alla tiegħi, milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Għax xemx u tarka il-mulej Alla, ħnina u ġieħ u jagħti lilna. Ebda ġit ma jiċħat il-mulej lil min jimxi bis-sewwa. Mulej tal-eżerċti, ħini il-bniedem li jittama fik.

it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Il-qari meħud mill-katekeżi ta' San Cirillu isqof ta' Ġerusalem. L-ilma li nagħtihien isir fih għajn tnixxi ilma li jasal sal-ħajja ta' dejjem. Din hija sura ġdida ta' ilma, ilma ħaj, ilma ġiri li jasal. Imma jasal għand min jixraqlu. X'kienet ir-raġuni li l-grazzja tal-Ispirtu sejħilha ilma? Għax l-ilma isaħħaħ kollox. Bl-ilma jikbru l-ħxejjex u l-annimali. L-ilma jinżel bħal xita mis-smewiet. Jixxerret famla u sura waħda. Iżda għamel xogħol, jagħmel xogħol ta' ħafna għamliet. Fis-siġra tal-palm iġib ħaġa, fid-dilja jġib ħaġa oħra. U hekk f'kollox mhux għax jitbiddel, jew għax hawn jinżel mod u hemm jinżel ieħor, imma għax jaddatta ruħu skont is-sura ta' min jirċevih, kif jaqbel lil kull ħaġa. Hekk ukoll l-Ispirtu Santu huwa wieħed u ta' għamla waħda ma jinqasamx imma jqassam il-grazzja kif irid lil kull wieħed. U bħalma siġra bilaġ tibda tarmi jekk is-saqija bl-ilma, hekk ir-ruħ midinba, toħroġ frijej tal-ġustizzja bis-saħħa tad-don tal-indiema li l-Ispirtu Santu jagħtiha. Għalkemm huwa wieħed u tal-istess għamla, jagħmel ħafna ħidmiet ta' qawwa skont ma jrid Alla u f'isem Kristu. Lil wieħed jagħtih kliem il-erf, lill-ieħor idawwallu moħħu bil-profezija, lill-ieħor jagħtih is-seta biex ikeċċi x-xjaten, lill-ieħor jagħtih id-don biex ifisser l-Iskrittura imqazza. Lil wieħed iwettqu biex iżomm ruħu fil-qies, lill-ieħor jgħalmu kif għandu juri l-ħnina, lill-ieħor jgħalmu isum u jilqa t-taħriġ tal-ħajja spiritwali. Lill-ieħor iħajru imaqdar dak kollu li hu tal-ġisem. Lill-ieħor iħejjiha l-martirju. U hekk il-bqija imma qatt ma jkun xorta oħra minn dak li hu kif hemm miktub. Lil kull wieħed tingħata dehra tal-Ispirtu għall-ġid ta' kulħadd. Huwa jersaq ġwejjed u twajjeb jinħass bih l-ewwa li taxxaq. Iqiet madmat l-aktar ħafif. Raġġi ta' dawlu ta' erf jaslu qablu biex jiftħulu t-triq. Jiġi b'imħabba kbira ta' mexxej tas-sew tajjeb, għax jiġi biex isalva, ifejja, jgħallem, iwissi, iwetta, ifarraġ, idawwal ir-ruħ l-ewwel nett ta' min jirċevih u mbagħad permezz ta' dan tal-oħrajn ukoll. Bħalma wieħed li kien fid-dlam jieħu d-dawl f'għajnejh hekk kif jara x-xemx u jibda jilmaħ sewwa l-ħwejjeġ li ma kienx qiegħed jarhom, hekk dawk li jistħoq ilhom jirċievu d-don tal-Ispirtu Santu jieħdu dawl spiritwali li bih isiru ħaġa waħda ħaġa aktar minn bnedmin u jibdew jaraw dak li qabel ma kinux jafu bih. Il-kelma tal-Knisja. Dan kien qari mill-katekeżi ta' San Cirillu, isqof ta' Ġerusalemm.

narawissa, Monsignor Michela Zoppardi, x'kien qal fil-ġurnata ta' 18 ta' Mejju, naturalment ma' nafx tal-ema sena, fil-ġurnata ta' 18 ta' Mejju x'kien qal fuq ir-Rediffusion. Ftiġra qed ilu avolja kienet isħana, kien qed jonfoħ ċertu riħli jaxqek. Almenu din kienet is-sitwazzjoni fejn noqgħod fid-dar tal-Providenza, qrib is-Siġġiewi. Lejla waħda għal ħabta ta' xi tlieta ta' filgħodu qam rieħ qawwi. U t-tieqa tal-kamra tas-sodda tiegħi peress li kont ħallejta miftuħa bdiet tinstabad. Ma nixxi ngħidu kelli nqum u nirranġa biex ma tinstabax. Bejna x'ma rridx li jidħolli jinnemus u bejna x'ma xtaqx intajjar in-nas, fetti li nqum u nirranġa t-tieqa mingħajr ma nixel. Fl-aħħar tiġi buffura rieħ. Imbuttat li l-purtira tal-qasab u nisma' qisha sparatura li ma ngħidilkomx kif ħasditni. X'kien ġara? Rid naħdem fid-dlam u r-rieħ farrak li jittermos bil-misħun li kelli fuq il-gradenza. Qed tara x'jiġri meta jfettlilna rridu nagħmlu xi ħaġa fid-dlam? U għodu żgur li jekk irridu inkunu baloħ u nejxu u naħdmu u nfasslu ħajitla fid-dlam, jiġifieri mingħajr id-dawl li niksbu mingħand Alla, mhux termos infarku, imma tkun traġedja f'din id-dinja u fl-eternità. Dak kien il-ħsieb ta' Monsignor Michela Zoppardi mill-ktieb Ftit Toma Tajba.

naqraw is-saħsib riflessjoni minn ta' San Juan Maria Vianney, jiġifieri l-kurat ta' Ars. Ix-xeħħa. Ix-xeħħa hija l-imħabba bla rażan għall-ġik ta' din id-dinja. Iva wliedi, din hija mħabba imħaddma ħażin, imħabba fatali li ġġelna ninsew lill-Alla l-ħanin, it-talb, is-sagramenti biex inkunu nistgħu inħobbu l-ġik ta' din id-dinja. Id-debijiet, il-fidet u l-artijiet. Il-bniedem xħieħ u bħal ħanżir li jfittex li kell tiegħu fit-tajn. Bla ma jimportaħ dan li kell minn fejn ġej. Brasu baxxuta lill-art ma jaħseb xejn aktar ħlief f'dik l-art. Ma jħarix xiżjed lejn il-ġenna għax il-kuntentizza tiegħu m'għadiex hemm. Il-bniedem xħieħ ma jagħmel xejn ħlief ma jagħmel xejn tajjeb ħlief wara mewtu. Ara, bliema mod rejb jiġbor ir-rikkezzi, bliema ansjetà jgħożhom, kemm uħossum dejjaq jekk jitlifhom. Minkejja li jinsab imgħaddas fir-rikkezzi u ma jgawdihomx. Bħalli kieku jinsab f'nofs xmara imma qiegħed imut bilaġġ. Bħalli kieku jinsab mixħud fuq minn sel qamħ imma qiegħed imut bil-ġuħ. Għandu kollox u liedi, imma ma jazzarda jmiss xejn. Id-debijiet tiegħu huma xi ħaġa sagra għalih. Jagħmilhom idoli tiegħu u jadurawhom. U liedi kemm huma dawk li jadoraw għall-atfolozz. Kemm huma dawk li aktar jaħsbu kif se jsiru sinjuri milli biex jaqdu lill-Alla ħanin. Dawn jisirqu, iqarqu, jidħlu l-qorti majrhom, huma lanqas biss jirrispettaw il-liġijiet tal-Alla, huma jaħdmu fil-ħdud u fil-festik mandati, minn xejn ma joqogħdu lura biex ikabbru ġidhom. U liedi, l-insara t-tajbin ma jaħsbux fil-ġisem tagħhom. Li jagħti li tisir trapp. Huma jaħsbu biss fir-ruħ tagħhom li ma tmut qatt. Waqt li qegħdin f'din id-dinja ħsiebhom biss, sibhom u biss f'ruħhom. Għalhekk tarahom bliema mod jassidwu jagħtu sehem fil-quddiesa, bliema ħeġġa jitolbu qudiem il-ħanin Alla. Kif huma jqatzu jum il-ħadd, kemm ikunu miġbura waqt il-quddiesa. Kemm huma ferħanin. Il-ġranet, ix-xhur u s-snin huma xejn għalihom. Jgħadduhom fl-imħabba tal-ħanin Alla. Ħsibhom biss fl-eternità. Min jarana daqshekk indifferenti lejn is-salvazzjoni tagħna u daqshekk medija biex niġbru t-tajn ma jaħsibx li m'aħna se mmutu qatt. Tassew uliedi. Aħna bħal dawk in-nies li fis-sajf jiġbru kemm jifilħu qara u bettieħ għal vjaġġ twil. Wara x-xitwa x'jibqa' minn dan kollu? Xejn. Bl-istess mod uliedi, x'jibqa' mill-lana tal-bniedem rejb meta bla mistenni tiġi l-mewta għalih. Għata f'qira, erba twavel u bid-disperazzjoni li ma jkunx jista' jieħu ġidu miegħu. Dak kienet riflessjoni tal-kurat tars dwar ix-xeħħa.

Riflessjoni oħra tal-kuratars issa did darba dwar ir-rabja. Ir-rabja hija emozzjoni tar-ruħ li ġġelna nbedu minna b'mod violenti dak kollu li jweġġana jew li ma joġobniex. Uliedi, din l-emozzjoni ġejja mix-xitan. Turi li aħna ninsabu fideh. Illi hu s-sit ta' qalbna. Li hu għandu fideh l-ispak tagħha u jġalna nisfnu kif iritu. Ġibu qudiem għajnejkom persuna li taqbad rabja kbira. Din tkun qisha pupazz. La tkun taf x'inhi tgħid u lanqas x'inhi tagħmel. Ix-xitan ikollu kontroll sħiħ fuq dik il-persuna. Dan il-bniedem jibda jfajjar l-hawn u l-hemm bla d-doċċ. Xaru jqum bħax xewk fuq dar il-qanfut. Għajnejh jitberqu. Qisu skorpjun, iljun feroċi, uliedi. Għalfejn inħallu lilna nfusna naqgħu f'dan l-istat? Ma nkunux ta' min jitħassarna. Dan jiġri għaliex ma nħobbux tassew lil ħanin Alla. Qalbna tinħakem mid-demonju tas-supervja li jirrabja meta jħoss li xi ħadd jobodu. Lid-demonju tax-xeħħa li jħoss irritat meta jitlef xi ħaġa. Lid-demonju tal-għana iżejjed li jinnervja meta xi ħadd itelfu xi mill-pjaċir tiegħu. Uliedi, mela kemm aħna imdejqin biex inħallu lid-demonju, id-demonji jilagħbu bina kif iridu? Huma jagħmlu li jridu bina. Huma jisseġġerulna li nitkellmu ħażin. Li nikkalunjaw, li nobodu u li nivvendikaw ruħna. Iwassluna saħansitra biex noqtlu lill-lajrna. Kajjin qatel lil-ħohra qabel għax kien jgħira lih. Sawl xtaq joqtol lil David. Teodozju kien il-kawża tal-massakru tan-nies ta' Tessalonika sempliċement għax ried jivvendika ruħu. Jekk ma naslux biex noqtlu lil-lajrna xorta waħda inħossu rrabjati, inħossuna rrabjati għalih, nisħtuħ, nibatu ħant boxla xjaten, nishtiquħ mejjet. Fit-telfa li nkunu fija, nidu blisem imqaddes tal-Alla. Neħduwa kontra l-providenza tiegħu. X'telfa, x'ħażen. Uliedi, u dak ula aktar ta' min jistmerru u li aħna naslu biex nagħmlu dan għal ħwejjeġ żgħar, għal kelma, għal inqas inġustizzja. Fejn il-fidi tagħna? Fejn hi r-raġuni tagħna? Inġibu l-iskuża li hi r-rabja li ġġalna nidhu. Imma dnub wieħed ma jiskużax il-ieħor. Alla l-ħanin jikkundanna kemm ir-rabja u kemm l-effetti eċċessivi li din iġġib magħha. Kemm inniktuh lill-Anġlu Kustodju tagħna. U jinsab dejjem preżenti ħdejna biex jibgħatilna ħsibijiet tajbin waqt li lilna jarana nagħmlu biss il-ħażen. Jekk nagħmlu bħal San Remigio ma naslu qatt biex nirrabjaw. Meta ġie mistoqsi kif jirnexxielu jżomm dejjem kalm, dan il-qaddis wieġeb. Jien ta' spiss nikkonsidra li ħdejja għandi dejjem l-Anġlu Kustodju tiegħi. Dan jenni f'dak kollu li nieħtieġ. Jgħidli x'għandi nagħmel u x'għandi ngħid u wara kull ħaġa li nagħmel jien jikteb il-mod kif inkun għamilta. Filippu it-tieni, re ta' Spanja, wara li kien għadda xi sigħat tal-lejl jikteb it-tratwila lil-Papa,
تال السكرتاريو تيو باش يتويا ويعمل لها السجيل. باللي كان نفسه ريقت السكرتاريو عامل زبال من فلوك ما تفهم الرمل فوق لترا باش نشفا قبط الكلامار تالينكا وشردو فوق لترا. السكرتاريو تيج كم ستها ودايق من ري، اما الري بالكلمة كلها قالو ما جرى شين ام كارتا فويتا اهرا نولا، وقبط الكارتا ووعد البقية تالليل يكتب لترا من جديد من عين ما تشانفر شين للسكرتاريو.

wissa mill-gazzetta il-leħen tal-bira 17 ta' Mejju 2026 se naqraw artiklu dwar l-urt il-post tat-talb u t-tama. U l-artiklu jismu miftuħa mill-ġdid il-banjijiet bl-ilma mirakulus. Artiklu miktub minn Michael Caruana.

Il-banjijiet l-ilma mirakulus raġaw infetħu għal-publiku. Il-banjijiet kienu nagħlqu bħala prevenzjoni fi żmien il-COVID. Minn flok l-inżul fil-banjijiet imbagħad bdiet issir ċerimonja żgħira iżda sinjifikanti fejn il-pellegrini kienu jiddaħlu fil-kmamar tal-banjijiet erba' erba' jagħmlu l-intenzjoni tagħhom jingħataw ftit ilma mirakulus f'idejhom u jxarbu wiċċhom u wara jerġgħu jingħataw ftit ilma ieħor biex jixorbuh. Din iċ-ċerimonja kienet tintemm b'talb lill-Madonna tal-Ord. 150 sena nkurunata. Is-santwarju tal-Ord qed ifakkar il-150 sena mill-inkurunazzjoni tal-istatwa tal-Madonna li hemm fil-pjazza ta' qudiem il-Bażilika tal-Madonna tar-Rużarju. Matul dan ix-xahar is-santwarju qed jistieden lill-pellegrini mid-dinja kollha biex jiffurmaw kuruna mhux tad-deheb bħalma hemm fuq ras l-istatwa iżda ta' fjuri. Kuruna li qiegħda tingħaqad ftit ftit bi ronfla ronfla b'intenzjoni wara oħra. B'dan il-ġest is-santwarju qed jinkoraġġixxi d-devozzjoni lejn il-Madonna u biex il-pellegrini jġeddu l-fiduċja u l-imħabba tagħhom lejn dil-lom. Din l-istatwa nkurunata tirjafferma li l-Madonna mhijiex xi reġina ta' qawwa ta' seta' imma hija reġina ta' sensibilità u tal-protezzjoni. L-istatwa kienet ġiet inkurunata fl-1876. Fil-preżenza ta' għadta kardinali wisfijiet. L-uffiċċju tat-turizmu fil-qalba tal-belt. L-uffiċċju tat-turizmu reġaġġiet trasferit. Din id-darba għal-qalba tal-belt u fejn jista' jintlaħaq ta' aktar minn dawk li jżuru l-Ord. Għaxu qrib is-santwarju u fiċ-ċentru tal-parti l-kbira tal-Lukandi. Għal bidu l-uffiċċju tat-turizmu kien fil-pjazza ewlenija tal-belt u ftit snin ilu ġie trasferit għal fejn is-suq. L-iskop li jiġi issa trasferit fil-qalba tal-Ord u biex ikun viċin is-santwarju u l-parti l-kbira tal-Lukandi u ċjoħe fil-qalba tal-attività. B'hekk se jkun jista' jgħin aktar lil dawk aħjar u aktar lil dawk li jżuruh. Fit-tmiem ir-rubrika tiegħi tax-xahar li għadha għadda għamilt appell lilkom biex tgħinuni ngħin omm b'żewġ tfal li għaddejjin mit-trauma kbira kif ukoll single mother b'tifel bi problemi mentali. Dillhom femet il-pożizzjoni tal-ewwel omm u għal din is-sena qiegħda tirringrazzja tirrinunzja t-talba tagħha li ngħinuhom jitilgħu l-Ord.

ġoħra mill-leħen tal-biraħ il-17 ta' Mejju. Nedifikaw lill-oħrajn tagħlim mid-dokumenti uffiċjali. Kull Muhammed huwa msejjaħ minn Kristu biex jagħti semu fil-ħidma apostolika. Meta hu ta' l-Ispirtu Santu lil ħutu u waqqadhom mistikament fil-ġisem tiegħu. Hekk saru ħaġa waħda miegħu biex bħalu jużaw il-karizmi tagħhom għat-tixrid tas-saltna tal-Alla. Karizmi differenti. Fil-bini ta' dan il-ġisem ta' Kristu, il-membri u l-ħidmiet huma diversi, għax l-Ispirtu tal-Mulej jagħti varjetà sħiħa ta' karizmi. U dan iseħħ biex li m'għamdin jidħlu għal ministeru u forom oħra differenti ta' servizz. Fejn dan iseħħ billi fuq kollox li m'għamdin jagħtu eżempju tajjeb lill-oħrajn f'dak kollu li jirrigwarda l-qdusija personali. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jara żmien ġdid, żmien ta' ġenna fuq l-art. Il-Konċilju jkompli jħeġġeġ lill-insara bħala ċittadini ta' dill-art biex ikunu wkoll ċittadini tas-sema, il-veru pajjiżhom. Hekk tgħid il-Gaudium et Spes. Inkunu nisbaljaw jekk naħsbu li għaxan flart m'għandniex belt li tibqa' għal dejjem, iżda nfittxu l-belt li għad li tiġi, aħna nistgħu nwarbu d-dmirijiet tagħna ta' din id-dinja. Jekk nagħmlu hekk, inkunu qegħdin ninsew li permezz tal-fidi tagħna aħna għandna obbligu akbar li nwettqu dawn it-tmirijiet skont is-sejħa ta' kull wieħed minna. U dan biss li jwassal għal belt eterna. B'dan il-Konċilju jrid ifisser li kull individwu jrid iħaddem it-talenti li jalla tagħh għal proxmu għal ġid tal-proxmu. U bid-dokument li ieħor Lumen Gentium ikompli jsaħħaħ dan l-argument. Kulħadd fil-Knisja kemm dawk li jiffurmaw parti mill-ġerarkija kif ukoll dawk li huma mmexxija minna huma msejħa għall-Qdusija. Dan irid alla minnkom il-Qdusija tagħkom. Din il-Qdusija tal-Knisja tidher mill-frott tal-grazzja li l-Ispirtu jipproduċi li fil-fidili. Jiet itfisser b'mod differenti l-individwi li kull wieħed skont il-ħajja tiegħu ifittex il-perfezzjoni fl-imħabba u hekk jedifikaw lill-oħrajn. Frott l-Ispirtu tal-Qdusija. Il-Qdusija personali li tidher b'mod partikolari fil-pariri li wieħed jagħti il-pariri evanġeliċi mod hija kemm privatament kif ukoll f'xi istituzzjoni approvata mill-Knisja, dawn huma kollha frott tal-Ispirtu tal-Qdusija. It-tagħlim kiber għalhekk illum il-ġurnata il-lajċi għandhom il-ħila jagħmlu ħafna affarijiet. Frank Duff, il-fondatur tal-Leġjun ta' Marija, hekk wissa fil-manwal. Il-Leġjun joffri nisa ta' valuri qawwija lesti għal min jixtieq jużawhom li jservu biex jaqdu lil bnedmin kollha f'ħidma mibnija fuq il-potenzjal tal-individwu. Tola l-fuq mill-gwerer leġjonarji tar-Re Arturo li fi kliem il-poeta Tennyson ġabar flimkien il-kavalliri qalbina ta' Saltnatu u ta' Saltnit kollha fl-ordni tal-Medja it-tonda tal-Mejda it-tonda għaqda glorjuża li ħaddmet fija l-aqwa irġiel dawn kellhom iservu ta' modella d-dinja setana u jagħtu bidu sabiħ għal żmien ġdid. Skont l-istess fundatur, permezz tal-Leġjun ta' Marija, il-lajċi jidraw jaħdmu fil-parroċċa faqda mill-qrib mas-saċerdoti u jerfgħu wkoll responsabiltajiet pastorali.
illegali. Permezz ta' sħubija tagħhom fil-leġjun jiksbu formazzjoni spiritwali li tgħinhom jifmu li l-parroċċa hija komunità ewkaristika. Jaħsbu ftit aktar il-leġjunarji jaraw fil-mekkaniżmu tat-tisħib il-magna tal-gwerra li Marija trid tħaddem għat-tixrid tas-saltna ta' bina huma l-partijiet tagħha. It-ħaddim tagħha jiddependi minn kif huma jagħtu ruħhom għalija. Tisħib fidil b'obbidjenza għamja għar-regolament ifisser li l-magna qiegħda taħdem b'mod perfett u Marija tinqeda bihom biex tikseb riżultati xierqa. Dan iseħħ għax hi Marija biss li taf fejn tinsab l-akbar glorja tal-aktar għoli. Ġid bla tarf. L-Ewkaristija hija l-ġid bla tarf. Għax fija hemm Ġesù preżenti kif kien preżenti fid-dar tiegħu f'Nazzaret, jew fis-sala ta' fuq fejn waqqa fis-sagrament f'Ġerusalemm. Eżempju tajjeb f'dan ir-rigward idawwa l-irwieħ ta' dawk li bħallut ta' żmien Ġesù kienu qalu qiebeż dan il-kliem kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Dawk setgħu jkunu skużati iżda aħna wara tant mirakli għandna nneħħu kull idea żbaljata jew proġudizzju li jkessħu il-moħħ u bħala lama ifejjaq imfejjaq ngħidu ħaġa waħda naf li jankun tama u issaqiet nara. Il-leġjun għalhekk jisħaq ħafna fuq il-peregrinazzjo pro Kristo. Fejn għadta lajċi konvinti iħallu wartom biex imorru f'pajjiż ieħor, ixerdu l-aħbar it-tajba, fejn jiltaqgħu kemm ma' Kattoliċi kif ukoll ma' dawk li mhumiex. Ma dawn tal-aħħar jesprimu sentimenti spiritwali kontra dawk dinjija li laj farġu u lanqas jiksbu xejn ta' ġid. Żgur li l-qawwa ta' tqarbin ta' tiegħhom lil dawn il-leġjunarji forza meħtieġa biex ikellmu lil kulħadd u l-messaġġ iħalli l-frott. Dan huwa l-iskop tal-kuntatti. Il-bnedmin kollha jkunu ħaġa waħda ma' Kristu skont kif xtaq u n-nifsu. Inti kif fija, kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu fija huma wkoll. Minn San Ġwan, kapitlu 17, vers 21. Mil-banda l-oħra leġjunarju jemmen bisħieħ dak li darba għal Kristu. Tassew ngħidilkom min jilqa li l-mim jibnibat jien ikun jilqa lili u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Dan kien artiklu meħud mir-rivista Vexillina li jaħna li jiena sib fuq il-gazzetta il-leħen tal-bira 17 ta' Mejju 2026.